بله گهدارین شاو گهدارین عزیز اون چهار کدوم خیراتن سرسرا سرچهار آتن که فجوش کدوم شیه ام بدنه خواه و هر وها ام آستا خواجی کیف خواجی جوش خواجی بلنکن لورای گلک ستران مهنه هم موزیکن من گلکی گلکی خوشنه یک ام دخنه دوره و تی اسلام علیکم صباح بخیر به از جرحای اسحاق هندور گوتیه گوه همه سرویه که کمنی ساق سرسرا سرچوارش با باجار رحای فرکانس تامجش خواه نوتو یک نقطه صفره و جیوه که کمه اسحاق نها کارن همه گهدار بکن و همجی دنگ موسا خوش و دلال هره هف و پشتی ویجی که کم خوازن مساج و پیام خوش جمعه برریکن و بشینن دیجا هم بیشن ساعتات خوش که اسحاق جتره و جحمو رحایان ره دنگ مه دچوش خواه گوتیه روش باش حوالی حسن از جان قره شنول آده گوزل جتره و جاکی باتره گلک سلاو و ریز شنیم و سرسرم سرچاوه من گوتیه از جا آگریه من هر سبه دره دبستانه ده تا گهدار دکم

و لسرین دور درجن و به بوقت درج آنجاخ کارن هرم بگیشن مالا خواه بلا افسران جی جوان را هره.

Belli gohdarên aziz, gohdarên hêja û delal deja berdewam dikin bi gotinên we, bi mesajên we, bi peyam û xeberdan û axaftinên we, her wiha mesaj û peyamên we. Yên ku ji tevahiya welatê me têne berdestê me, ez Guraldê min silavê xweşandiyê gotiye, roj baş, weşanên baş, silav û hezkirin ji bajarê Mêrsînê sersera ser çavara, frekansê me 94.6 wey saet xweş gotiye, Hesen roj baş. و وشانا و خوش گوتیه سر سر سر چواره از ببیجم و اکی دن جیم بیجن دخوازن و ین مزیکان جی هبن کرم کن وانا جی بیجن امی وانا جی دور بدور امی لیخن جی بوی و و بر بدسته خوبه جی و هر و بر به صحبت خوبه جی هدی هدی ام هر نوسا ایجا بحسا تشتکی می بگن بحسا شاندنا پریان بنافه خوی نو ایبان کانه که می بحثای بکن لبلک مسئله هر اد کود درکه و خودی زانه لورا ام بیجن جپر عید و عیدانیه بگره حتا گلکی تشتین دن حتا که مروف ام بیجن جهوال و حکره خواره بدینان بدستان وکی دنجی مروف دشینه و ناشینه لبلک تشتی گلکی ام بیجن عجیب جی درتین دکونه ناوه ایجا اوجی چوا چید به هر وها ام بیجن تشتینه تفشی جارناتینه سری مروف لنری دناو حساب تده او پریکو قات نلبندی یک اشتره شاندیه ایجا خوده زانه به کی شاندیه یک حرفش بیر کریه یک جی ام بیژن رقمش بیر کریه یا جی دشونا ششه ده نهی خستیه داویا داویه ام بیژن ده بلا حیره نی سره مروه لبله ته سره کی بلا نی سره دشمنه جی

me ev çi giraniya roja dişemê gelo کی خواجه خلاص کرد کی خواجه خلاص نکرد هیچ کم کوه خال جه خلاص کرد به لورا حیرج بوم دشم سه شم چهارشم پنجشم فرق نکه همه بلا امبشن بلا وروجاد شمه ایدی و چه امبشن گوپا گوپا موسیقی مه وک امبشن دزبستان ده او جمدا کل درو دورا مروه های او آگری مروه دورتی ده اشخوره پیکتیه و مجی خوال بره گرم دکن آبوی زنگه زنگه بوی گوپه گوپه امه استران خواهوها بکیف و بجوش لیخه گوتیه سلاو ریس که که حسن شام شکره و ولات شیرینه بلید بجه بفیا و همه امبیشن که که مشخوره لحوانیه تباشه شام شکره ولات شیرین تره وسا جد به نوسا گوتیه ولات ایرو بهاره پشتی باران باری بین عرده جد به جایدی خوشه و استرانا رزه با همو گله خود خوازم وی ساعتات خوش مالات تاوا و سلاو حس کرنجی جتره پشتی کتوان گوتنه خوش وها تاوه سبه تا گوتیه اللهی مالات تاوا و امهارن ایجا چپ کن سلاو که که خوش بخوینن وی جمرچی گوتیه ماشالله سبات بخیر به گوتیه که که حسن اف انرژیات پوزیتیف یا سرس به گوتیه همات لهر داره بلافت که دست تساخ و دو تساخ گوتیه مالا تاوا که که منی هجا براسی جه او کیف و جوش بلا یا ما توقع به یا ما کردا حمویه به وی کیفه به وی گوونده به وی دیلانه وکی دنجی بوان سران خوش مامه چی بکن اما وی کیف و جوشه هر روش خوده بکن اما جه بسینن و اما هر روش خوشی جده سپیک اسپه می خوش بکن حتی که ایدی ام سر خواه بکیف و بخوشی و وکی دنبتلکی رحت ایدی داتین سر بعلیف خواه و خونین خوش دبین.

بله بله کودارن هیچا سلاین و ایرو بلز و بس بخوین ماشالام دهرکن شو. وقتی روش باشه ولی حسن از یلماز دورناش بازار بورسای سلاوا خواهش ترد شنیم گویی من زودا جبوت مساج نشانو بله که کمی یلماز تلکریت چواید باشی حالو کیفات چواید وید کم کت ناف خوشی باشه دمی ایجا برداوام گویی دبیشه هر دم ام لبرنامات تا رونیا روشت بیشه دیسا جم گهدار دکن و سلاو من جبو تواهی شوفیرین ترایه کو از جوان جی سترانت خوازم باشه سر سر سر چواره دف گوتیه و جبو شوفیران جبو کپتانن من جبو شوفیرین من کو رین دریج و دریج بسبر و برکت داجون و غراوه تواهی خیره به

بله گهداری نجار حساب کی کتاب کی راحتی هسان لبله گاواکو امبیژن اف تبلی هفت به او چغه پرسکریک ج سری حتا بری دتن گوتیه روش باش ککی حسن از توبا سچاوار توبا بجه کو نها لمتبخید بجه کو ام پلاد پیچن او تبی ویس به والله حلالته او بنیر ورن ایجا جنین جهاتی ببینن کچن جهاتی ببینن حیرا او ویس به گوا کو امبیشن پلک ورن چکرین ماهی اوی چی در کوه بفکرین ایجا نیورو ایوار اوی شیف چوه از و پیروز دکم هر ویجی گوت گوتیه کو هر سبه مو گهدار دکن بکیف و جوش مو گهدار دکن لعدنه دبیجه کو ام رودنین فرکانسا می ادنه جن بیجن 107.9 کردمین لعدنه کرم کنونجی او دبیجه کو ام رونشتنه شخوره و حسرتا ولات خود کن دبیجه کو ام نها جبر کو پلا چه دکن هم از وی مساج بلز بس اشتره دشینم باشه سر سر سر چهار عفیت و نوشیجان به جشواره و او پلین کتین چیکرین گوا کوها لبره امبیشن مال و مالبات رود نین کچو جنو انسان امبیشن درو دوره رود نین دوره صحبتی چید به خبردان چید به امبیشن هنگ جی جبنی و جسری هنگ جی چی چید به خبردان کنو دره جی چید به ناوی آوهای امبیشن صحبتا چیکرنا پلان چیه هیا خوشه لبله آخوشتر وزانه چیه خوارنا وانه

قط نبا امبيجن بريتت ناف ولا تتدد مني يعني قفت رقم تشاش كرجي او رقم او هجمانة تشاش كرجي ناچش مكسيكا يرى ناچ امبيجن جي هايت يرى ناچ امبيجن جي انغولا يرى ناچش دولتة كدن المانيا يرى ولا تكيدن رى تاني دي چه امبيجن دي نوا تركيا دي ايجا ها چوج علي رى ها چوج ولي رى ها چوج محمد رى ها چوج محمود رى فرقنا که اگر که حساب جی شاش کرد لطبی دورده چیه یا مهم خود کسی شاش نکه ایجا مهارن دیستا مساج و پیامین ویم ببینن و لیبنرن حیرا سرسرا سرچواره ببی آوائی امی هرن مردینش خسر اسلام خوشمار شاندنه و سر سر سر جوارد بجه کو ج خسر انهم و گوتار دکن او بجه کو دشنه سر کار خو نهاد بجه زو حوالو خم در بدنه ج مراد رجید بجه کو اون اسلام خو کارم بشینن او جره سرانه که گله کی کیف لخن بجه کو ایرو ام ج عیش خوش کار خو درنگ ما نه او بجه کو حتا ایوار درنگ ام بش خلن جبر کوم درنگ بان وای قوت بشوره حیرا دبت شته وساقت نبا امبشن هنك تش هنا تلافيه وي چيرده ايجا اون كارن تلافيه بكن جاركدن جبو كون سر صبي ايجا نبيج ولا رونيا روجد حشاده دس بيت كم جد حشاده رابن حيرا عيشه ما كان جي دس بكر ام وي شغي غرا اموها ببنگزن و لسر بيابن حتى كو ام داويه دقه داويه لعيشه خوتين

Îjan kriza parvekirina îbanê ya pêşî li cem kî li cem ixtiyaran çawa ye? Îja rîtmê em geş bikin nevsa lewra bifikirin em bêjin ap û xalê we ixtiyar yan jî em bêjin kar û pîrê me. Îja kurê wî yê li bajerê mezin dixwaze îja ji bo wî pereye bişîne dibêje bavê îbana xwe bişîne wasapê û apê min ixtiyar radibe qerta bankayê hildide telefonê vedike. ای حیران نفشانو یه ایجاد بیا وای دنگه که خواه یا لایا خواده شان ایجاد بشه کرو گوه بده من او لویدره تا را بیست و چار و هفت و هشت و نه و ده و بیست و صد و دسات و دچه های دچه دیجا دوره و فهم بکه دوره او قاسم بیشن رقمین که هنه دیجا وانا حبو حبو لباخو بنفسینه و قید که تمام جاره که مرف قید که لی بله پشتی ویجی ام بیشن زحمتی ایدی دوی دمیدت قده لی حتا که ام بیشن اوی چید با ایدی مرف دنیا ویالید بینه لی بله ام بیشن تشتین راحت و تشتین حسان چوانه و همه مرف هینی کوبی پیسته بو به و یاشی مرف ده وان نفشه نو ایدی خوارزه زارو مارو یک جوان دارم بیشن لوان داره هبش خود تمامه وان ایشاب راحتی کارم بکن او ام بیشن بیا وای وک وکه چنه زانی زانی وانا وکه به دست خواه به عقل خواه به هشمندی خواه ایدیج تکنولوژیا نوره وانا گلکی جهاتی نه افتشته که هم بیشن زمان بره او قصد هیدی هیدی ده دهاتا کرن ای حیرات وی زمانی ده جی لازمه که نفشانو رابه و لزه بگینه خو به پیسکت شو قد یا لبله بدی آواجی مرفتی تشته که تبدی هفناکه و مرف وان حرفا جی نحو جی یک بی یک ببیجه ایجا تا گو حف تا گو حشت اوینا جی قط نحو جی بله باران جباجار موشه سلاوی خوشاندیه که که باران سر سر سر چوار گوتیه حسن برا روژات خوش گوتیه از غصه ترکتورانم برید گو جوتکاران پرد پوشتان ده تانین اوی ماشالله هر در دبو پوش و حری ایجا نها کار خلاص به جود کرد بجه غصه که ایبان خوشمرا بشینه ده دو ثانیه انده حق کدا من لسر حسابه تکنولوژی باشه لی جارنام بهناوی پره تزد بجه کم بویه هایلو او کسی که اوی تابی غصه موسانه نها ام بجن بدست خواه ام بجن تیرا دلی خواه پشید کار دکن دبا

وی ساعت او خوشگوار نازی ساعت مجی دهرکن ساعت مگیش نه و 36 دقیقه سکو رادیو خو نونو فکر نه و مخراتن کرم کن جوات کرم کن رونن جخوره و بیا وای ام جی جوات خو فکر حیره جوات بیا وای خوشه ام ببیشن و ونهار و نیار و جگوار دکن و در هنر من تکنیکی سه قویم جوز حسن ارتاج ساعت 8 حتی ساعت دهان نه هفته هر روز ام لیدر نب هفره بر دوام دکن بسترانن خوش بکیف و صحبت به مساج و هر وها و وکی دنجی به دنگی وجی ام لفیدر نحیرا لسران سر ولات ما وکی دن لچار عالی دنیای و کارن ما گهدار بکن ام جیب بیاوایی دنگی و دنگی خواه دنگی

دی زمانه خو استرانه خو این کوردی بگینن همو جهانی بله میرو مجاره خو خوش کر گش کر او هنه کی دنجی ام پی ده هر نوسا گوا عمل دنگ شاکرو یان آرام تیگران گهداری دکنن فهم دکن که کداوان تو جاری به حساب نات یه پیوان بره دنگ بیش دما دوشون دیوانان میرو پاشان لگوری دل پاکی خو خلاته ددانوان هنه کی زر هنه کی حسب هنه کی جیم بیش ده هر چی بیدی تو جاری ام بیشن بازار و گوشت و پریان دناورا وان ده تنه بو ایجا هنر وان لورا پیروز بو رومت وان لسر هر تشتی رو بو ایرو هر تش بیه آبوری هر تش بیه پیمان و کنترات لبله لدوه ام قدر داخوزا هنر پاکش لگورا دلخواه زانبن دلخواه ده هر دم و هنر پاک و پاکش زندی بهیلن

و به دسته سروکمار اردوان ورو کرد. وزیر راگهاندن و بنسازی عبدالقادر اورالوغلو گفت که ناوی بالافرگه بو بالافرگه ها انقره. بالافرین میوانین که ویجبو جوینا ناتوی ورن انقره ولوی بالافرگه ده داکوه. لشر نخی کسی که کجبو هینک ببکت چمی دیجلی خنقی. ولاد شدینه که به حوالین خوره لده ویا گنده اک دیزگینه سیرانی دکر جبو که هینک ببکت چمی دیجلی و پشتی ده مکه ججعوان دور کد. پشتی خباتان جنازهی چتین خاصی پسید متر دوری جیه که کتب و آفه حد دیده. هر کودچه باتمان دواری چاندنی اده به پیش دکفه. نها جیل باجر لسر شیست دونم اردی سراحتن دانین و هلبرینا شبه شانته کرن. جارا یکه مد سر انده چاندنیا شبه شانته کرن. هیویا جوتکار اینه وکو دنافسی مهانده 450 تون شبه شراکن. اف چاندنیا ده سر انده جبو خلکی هرمیجی بویه درفه دکه باش. حیواندارین هرمان سی بینا مردینه بری خوددن زوزانین موشه. حیواندار پشتی رویتیا مهکه گیاشدن زوزانین شینا دنابرا دیار بکر و موشه ده. پشتی ویجی ده بچن زوزانین چیای کرتکا موشه. لوی ده رویسی مهان کونین خوددن. حیوانین خود بچرینن و شیروان بدوشن. گوهدارین عزیز بلتنام قدیه بخاطره وید.

بله گهدارن هیجا و دلال ایواره که خوش و گشت دیسی همجواره هیوی دکن شخواه برنامه ما به همو جوشو کل جان خوال سر فرکانس این ترت کردی رادیویه با آوائه که زندی و زندوار بردوام دکه ام با سانتیشتین گله که شیرین و دلال دکن ام لسر لیستو که زاروکان خبر دیدن گهدارن دلال دمی بری و دمی آنام تینن بر هفدو یعنی از باورم که میناک شکره بجارمه یاوجی نو سایش کرم آقاره جمره بنویسینن خوش کام نصیبه گاوا گوم دی بیجن زاروکتی و زاروکانی تشتین گله که خوش مینا کو دیمن این گله که بالکش دیمن این گله که جوان د برچاوی مروف در باز دبه شخوه پیسی پور جی دی بیجن کو زاروک یعنی زیده ترین لیستو کال در وال تاخا دلیزن یعنی جواکی یعنی هنری وان دی آلی جواکی ده هیم بیتر باشتر دبه دیلون کوری وان جی در

0: بله گهدارین دلال برنامه ما به همو دلال یا خوال سر فرکانس انترنت کردی رادیویی با آوای که زندی بردوام دی که براستی هم لسر لیستو کند سکینین شخوال خوشکام نصیبه بحث کرد بو میجی بحث کرد مو گوتو بو که یعنی لیستو که مال مالو که گله که دهی شیمن ده مایه لیم دخوازن هیجی پید بچن لیستو که که هفتو که هیا گهدارین دلال تری بی پیچی تلیان تین لیستن که ویران هفت که برا خوشکام نصیبه کم دکن دو کس بین یعنی سه کس بین اوسا گو لگل هفدوره رودنین و وی لیستو که هف دورا دلیزن او جی از باورم که گلک هیستان خویاد که لی مجی امروف گلک زیده لسر دخابته یعنی لیستو که بیم دکارن روسا بیجن پیچی و مجی تواب هف دورا تشغول او جی از باورم که تشتکی گلک بالکیشه
1: بله وقت تو جی زانه بره شکار توپ تو نبو بله. او توپا خواه بگورا گورا لحف دیگران دن شکار توپ وی هوایی چه دکرن
0: هف قاس گو درفت وقت تجی گو تکیه مون لی مفزاروگ مون مگلک درفت شکارا چه دکر مشکار پتک چه دکر هر وقتی دنیا گو مگوگ شکارا چه دکر یعنی تباهی گش دسته مه دو آنا درفتی وان زیده بونه لی از باورم کج اوده که در نکنه امیوی مجاری وکن لی از خوازم خوشکم نصیبه جی بیجه که گلو کی جان لیستوک مجبیره کرنه آن نه هنه از باورم
1: غار غاروک ده بیجن جره بغارم بچوک و رنگین این جام آن که ورده لیستن ده بیجن زمانه بره یعنی راستی از نگی آشتم و ادمه لی ده بیجن غارن که ور پرانی بکدا دستان دهاتن چکرن کفره کی باش دهات دیتن او به چاکوچ جارنام به ساعتان جارنام بروجان خبات لسر دچو گلوور کرن تنه نبس بو جبو کو رنگی کی خوشک او برقاندی وسینه رون لیددان او به پاچه کی دن گری ددان او نشان ده کو زاروکن بره نه لیستیک وان بون نه تنه لیستیک وان بون جالی کی جی اواکر پلیستو کی خوجی بون
0: براستی جی وسانه یعنی گوند و دره ده درفت گاو گوتنه بش خوان وان او امکان او درفت دخستن دسته خو وسا شخوار پیلیستوک چه دکر نیمی شی خوش کم نصیبه مو حوال خو ما وسا تشتین پتک ما چه دکر بدارا بر هف دکر جلو برگن وسا خوش لوان دکر جبر گوتنه بو گاو گوبا ویم بچه سوکی جمار تانی لی امکان گله که کیم بون وسا کی ما شخوارا چه دکر او جی دبه کو تشتین گله که خوش دردکتن هوله یعنی ما بخواب خواه لیستوک خواه پیلیستوک خواه تنا سر خواه چه دکرو حتا گودلی من راحت دبو جی ما پیدلیست گلک جی خوش بود دیستیم بیو خوب دن سترانه که مراد پکتاش دبیجه میلو من

0: بلی گهدارین دلالو هیجا برنامه با همو آوایا بحو همو زندواری آخوا لسر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دکه براستی ام لسر مجاره که گلک شیرین جید سکنن لی مبریان اب چند کلیا گوتو بود دیو باف گلک جاران کو نه هیلی نوسا مدهاله این زارو کادکند بیجون کو او خریجا او آخه تی بکوه تینا خوش بکوه یا نه هیلن کو زارو لگورا دلی خواه بلیزن هنکی دین امی بری خواه بدونوان یعنی اموار رخنه ناکن گهدارین دلال از حوالا خواه نصیبه هنکی امی بیلون کو ببین آفره و نیزی زارو که خواه بدونو سایه
1: بله بله گهدارین ایجا اموار رخنه ناکن وقت دیه که از خواه رخنه دکم راستی از خواه هنکی لسر خواه
0: بالا خواه بکشین لسر
1: بله بله بله اول از بالا خواه دکشین مسر مسئولیتا خواه یعنی وقت دیو باقی که دویجن زاروکه ما امجوگ ام زاروکه خوب بپاریزن امجوان لیستکا دور دخن دهیشه ما ده هر تم ترس و فکر هنه ام دویجن امان وی بکیون وی بریندار ببین آنجی ده زاروکه اندن وی تعدیل وان بکن لی مخابن ام بوی ترسه وی ترسه خوب پیشه رو جوان خرادکن چاندو لیستکن وکی وشارتوکی غار و هفتوکا جبو زاروکان نه تنه کیف بون دبستانا جیانه جی بون با آواکی زاروکه که لکولانان هر دو دستین خواه دکت ناو حریه و خواده ده دهشتن دبون خودی هنر و خودی فهم لئی رو بوان ترسان مزاروک استن کرنه براستی جی
0: براستی جی و سیانه تونو کار بری خواه بده دایو کو باوا ده بیجیم کو برا در نکمین یا راسته گلک باوری کیم بویا از ویا نبیجیم کلی کابا گون لگل وان بسکنن بیلون کدنا بوی آخه ده نکی بمشن شخواه پیسپور جی دبیجن کابا گون مروف لاو آخه دمشه و هرسپونا مروف جی جی سر مروف داره و هر وکی دینه جی اون دهلون کو او تکیلی آنا مروفان جی زیده دینین خورتر ببه شخواه جی تمنه کی بچوک تهینی وان تشتانا ببن از باورم کو جی بو پیش رو جوان جی و ببه وگ مینا کو درسکه هری باش دیسه میگوی خوب دن سترانه که آرام سرحات ببیجه دیرا سوره بچوکه

0: استقرار دوام بکه چه بکه و سر ملی ما امی بکن.
1: وزیر کارین در و حاکم فیدان پیشتی مطابقاتی به هف مقام خواهی ایرانی عباس عراقچی را هف دیت نکر. عراقچیش بودسته که ترکیه سپاس کر. سروک راگهاندنه برهان الدین درانجی دیار کر گلک ممنونن که مطابقات چی بو.
0: ام هیویدارن که او مطابقات ببه گاو اول آشتیه که ماینده لحره ما ما افده مکدریجه که آرامی و اولهی تونه ایشالله جورو شونده برای دیالوگ و دیپلوماسیه و هر تش باشتر به.
1: سروک تشکیلاتا سالوگ گریه ابراهیم کالنجی گوت ام جبوکو مطابقات چی بو ممنونن.
0: ام ممنونن که دنابر امریکا و ایرانی ده مطابقات چی بو کساوتا مجیه هیه دروژین پیش مده و مذاکره دست پی بکن و ده مذاکره انده گلک سرناوین زور هنه.
2: شهر دنابر ایران و امریکا ده قدیه اوجه آلیه انجی بو آشتی جیل هف کرن لبل پسپور جی آشتی که ماینده زیده تر بالی دکشین سر حساسیت دا پیواجوه. پیشتی هف کرن اسرائیل وی چاو حرکت بکی و گاوین چاو باوی جی. وکی برسی وین وان پرسان مجارک دن آگرینگ جی روش سیاسی آروشلا تناوینه. پسپور تکیلی نامن توی دکتر محمد بردی بک برسی وین وان پرسان ده کرم بکن ام هفره هرگلی نوچه تماشا بکن.
1: امریکا و ایران ایش بو قدان دنا شر و ایمزه کرنا آجتیه لحف کر. سروک امریکای لسر میدیه جواکی بحثا نواروکا پیمانه کر. امریکا دو شر ده بسر نکد. هروها تنگاوا هرمزیجی دو دست تهرانه ده بو وکی چکک استراتیجیک. شبو وان سدمان دماسه یا مزاکره دست ایران خورد بو.
3: هدفی 4 تانه
0: امریکای ایش بو 4 هدفان ایریش ایرانه کر. یا اول تکبرنا رژیم ایرانه، یا دویم امحاکرنا کپسیته فوزیان، یا سیم قدانانا تکلیم به هیزین وکیل ره و سینوردار کرنا هیزا نوکلر آ ایرانه بو. لی بردوان مسئله آنده بسر نکت و دسر ده قرطا تنگا و هرمزی دادست ایرانه.
1: امریکا وید مهام اجداره ده بچه سر صندوقه. لگوری پسپوران لحف کرنه تحصیل ها ویجیه بو لسر ریوه بریا واشنگتونه جو آلیه دن تر ساحلی مزن اوکو اسرائیش بو خلا کرنا پیواجوی گاوین پروکاتیف باویجه.
0: ده مجاره ده لامریکای هل بجارتن هیه هل بجارتن تو نبیا موی بحث ده سناریوه کدن بکرا ترام جبر وی هل بجارتن مجبور ما به ایرانه ره پیمانه بکه لی بلگر اسرائیل ریا خواه ببینه جبو خلا کرنا پیواجوی چیش دسته وی وره وی بکه.
1: جبرگه شدانین روشلاتا ناوین، تفگر و ترجیه ولاتین کنداویجی گوهرین. تیرا گاندن دواری پولیتیکاین در ولده و هنتکلین نوبندانین.
0: جوور و پیده ولاتین تنگاوی و ایرانی را پولیتیکاین باشتر بمشینن. جوخه امشتفگر قطاره و راستیه دبینن. لبله و سخویه دکه که میرکتین عرب این یک بویی و دیسل امریکا و اسرائیل بنیره. حساب خواه لگوری و بکه و تکلین خواه و سابه دومینه.
1: پیمانات نابرا امریکا و ایرانی ده و که دست پیکا پیواجوی که نوته نرخاندن.
2: تماشوان هجام گوت که امریکا و ایرانی لحف کر و پیمان ای 19 حزیران سویچ ریوری امزا کرن نهاجی میوانه که مهوه پروفسور دکتر نزیر اکی شیلمن برز اکی شیلمن امخیر هاتن بلتنامه لفاتن هاتی کرد
4: لگور
2: کرد نزد حزیران بیژن که پیمانک به امضا کرد لگور به پیمان دنابر ایران و آمریکا ده و باندور که چوال هرم که و دکارم به بیژن جبو هرم و به دست به که تکیلی این چوال جبا
4: بله وجی دنوچه خود گفت اف دست به که پیوژو که نو اصلی وی او ناکنه پیمانه که تمامی همی بیجنی آشتیه یا لسر چی لفاتنه؟ لفاتنه گووا مجارید ناف خوده پسکری که ناف خوده و مذاکره بکن سر و بیشتالن لبلی وقتی ما خالی و میزاندن گلک خالی گرنگی مهم اصلی وی پسکری که جی خود دمانه یعنی سروا پسکری که تشتک نه هاتیا گوتن حتی ایرو اون زانن چند جارا بر هفته هاتن گوام لف هاتن جانا مذاکره دکرنی